kawulo kawubo ta ba ti wulo ta ba ti nbo ka ma lo tebo ojo yo mu lere olohun ebi ara thank you very much lati le ibadan ro ti gbori wole sojo po tiktok yen o se mi ma lore o owo to fi ba n double tap yen akodo ni mu e lowo la se ledua owo na o ma fi ka owo ni o ni fowo na tewo rojo o eju be lo eje sare koja lo soju di oja bi n polowo oja ti n be lori igba ina bi n ba ti wo polowo oja nta eyin omo lojo bi ninu irin ajo osu kefa osu kehin nu o mo lo wa mo n bo wa o gbogbara mo fi n bo e le n be n wo mo kiyin o eku kale